Vet du hva? Jeg I alldeles strålende humør I dag. Jeg våknet opp og jeg var egentlig litt sånn susete, men jeg får å si. Klokka ringte og jeg lå en halvtime ekstra. Men når jeg da endelig liksom falt ut av sengen, så var humøret på topp og glede og velstand og sånn. Og det jo ikke alltid det skjer på en tirsdag, men I dag så gjør det. Og en stor dag det også. Vi skal møte Elfenbenskysten I VM. Dette kan bli spennende. Vi skal snakke om det I morgensendingen.

0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Jeg har sagt det et par ganger, jeg skal si det noen ganger til. En riktig god morgen ønskes. Jeg håper den har startet så godt som den bare kan, og at du nå er i full sving med de ting du er nødt til å utføre. For mitt vedkommende så handler på en måte morgenritualet primært om å liksom labbe litt rundt, plukke opp ting som ikke ligger der de skal ligge, og få meg en kopp kaffe. Etter det så er alt åpent. Det vi skal snakke om er smartbriller, disse smartbrillene fra Meta som SV vil til livs. SV-leder Kirsti Bergstø mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk. Årsaken er at brillene har innebygget kamera og mikrofon og har dessuten KI. Du kan også ringe med dem hvis du vil. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Og så får vi se hvor det ender. Vi skal straks se på avisene.

0: Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Håper du har en finfin tirsdag. Jeg vil i hvert fall si at min tirsdag finfin, og det på grunn av deg som her. Altså, jeg avhengig av selskap, har jeg finnet ut. Det selvfølgelig hyggelig selskap. Det ikke hyggelig eller en finfin dag hvis selskapet ikke trivelig, men det du, og det setter jeg stor pris på. Derfor så håper jeg at du har lyst til å være med meg litt til også. Jeg planer om å sitte her en times tid, ja. Så det bare å slenge seg på hvis man ønsker det.

0: Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: Gud.
1: Det var Oz fra Kristiansand, eller Osnan som han heter privat. Sangen, den het 3-4 sekunder fra Gud. Eivind Karlsen er en artist fra Arendal som skal opptre på Trommestadfestival på Hisøy i Arendal 27. juni. Her er hans siste singel, Tusenlapp.

skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.